0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Huv Trelasthandel tillbyr nu gratis hemkörning i nabolaget. Går du ett stycke unna? Nu har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg till våra faste lave priser på trelast. För en trygg och god handel, besök Byggtorget Huv Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: your grandma's coat.
1: Variert, lokalt og din Radio 3.
2: Mitt namn är Tim Bok 2.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Din stämma i båda.
2: Du hörer på Radio 3.

nesten blir det några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt,